0: Tāke na I tātē te tuakiri tangata, ko te taha wairua, te taha hiringaro, taha tīnana, te taha whānau, ko te katoa o te tangata.
1: Tiaki nā te ngāhere, hei oranga mo te tini

Aulaki mai ki te reo ala tuku o taulanga moana. Tā kōtau taonga, tā kōtau puaki, whakapāho tia nei ki a kōtau, mai te whare o te tīra i raka. Ko kehuke upātara tēnei, tā kōtau kai whakatakoto, e mihi kau ana ki a kōtau, kwa huli talinga mai te whakarono ki tēnei hōtaka, te haulongo taumatarau. Ngā hōtaka e rua i muara, i kōrero au mo tēnei rangatiro o Ngāi Tahu, a te mātenga Taiaroa. Muri mai i tēna, ka kōrero au mo tana tama, a hōri kērei Taiaroa, i tēnei ki

O ki mai no ki te reo ara tuku o tauranga moana. Ki te o tinga o ngā kōrero i roto i tēnei hōtaka te haurongo taumatarau. I te wiki ko taha kenei, i kōrero au mō wētahi o ngā rangatira o ngā itahu o te waipaunamu. E ngoi i whakaruhi e rātau mo te ngarohana o rātau whenua. Ka haere ka kawe ake te kakari ki te karauna. Ko te mea matu o au o wā, ko te mahi o ngā kai pākihi, wētahi atu o ngā kai tō rāngapu, ngā rātau i te mahi rauhanga. He kai tinihana rātau i te whānako i ngā whenua. Wētahi wā, karakau he utu, ka tango hia karaupatu hia mo te kore noeho. E nari i runga i te hia hia o ngā whenua, whakamahia e rātau i wēnei mahi e te kāwanatana. Ahakoa no te hea iwi, no te hea rohe. Koe nei te mahi e haere ana i au oa. Ko te tūmanako, he mea pārika leka ana ki a kōtau te whakarono. No reira, me auraki mai i tūhuna mai anō ki tēnei hōtaka te haurongo taumatarau. Ngā kōrero tuku i hō o ngā tīpuri. Maia e te tipua, maia e te tawhito, maia e te kāhui o ngā reki, maia e tāwhiwhi ki ngā atua. He waiata whakakapinga e haere ake nei. Te kai waiata te ua me tana waiata ki te au i a koe. Te waiata tōmuri mo te rā nei kōuru whetu me tana waiata mana tua uki uki. Reira, whakarono tonu mai.

0: ko ngā tikanga o tō whānau ake, tikanga o tō marae, tikanga o tō hapū, tikanga raini o te tahi kaupapa. Nē, e hāngai ana ki tērā e koingo ana tō rōpū, tō hapori, kia tupu ora ai koe.
1: Kia ore te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.